97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sedam je sati. Hrvatska u dugotrajnom toplinskom valu, nastavljaju se i prometne gužve. Hrvatska se priključila pozivu na zajednički odgovor Europske unije u zaštiti vanjskih granica nakon situacije u španjolskoj enklavi. Nastavlja se prvo kolo Supersport HNL-a. Hrvatski veslači osvojili dvije brončane medalje na europskom prvenstvu.
2: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatsku je zahvatio toplinski val koji bi mogao potrajati 10 dana. Državni hidrometeorološki zavod izdao crveno upozorenje za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Kninsku regiju za moguće ekstremno visoke temperature. Ostatak zemlje iz istog razloga je u narančastom, osim Gospićke regije koja je u žutom. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
5: Dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
4: Vrućine posebno utječu na najranjivije skupine, posebno su ugrožena djeca, pa je pedijatrica Venera Zaharijev Španiček za Media Servis naglasila.
6: Djeca se najlakše pregrije upravo zbog slabije regulacije tjelesne temperature od odraslih. Kod boravka na suncu, odnosno na velikim vrućinama, za malu djecu posebno je važno izbjegavati boravak između 10 i 19 sati, tada je najveća vjerojatnost dehidracije, čega se mi pedijatri najviše bojimo.
4: Toplinski val koincidira se sa udarnim turističkim vikendom. Zaharijev Španiček kaže, kada se putuje s djecom, pauze, razgibavanje i tekućina su presudni.
6: Znači, po putu nešto suho da grickaju štapiće i čim više tekućine. Svakako, uvijek kad sedi s djetom na more ili na neki dalji put, potrebno je ponijeti u sebe i nekakav probiotik koji će olakšati probavni sustav te rehidracijsku otopinu koja će obnoviti organizam.
4: A na putu bi se mogli zateći u velikim gužvama. Promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora, a bilježi se i zastoj i kolone kod ulaza na naplatne postaje te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, potvrdila je za Media Servis Nikolina Lukić iz HAK-a.
7: Svima koji planiraju putovati, savjetujemo da voze odmorni, u vožnji budu strpljivi, te da sa sobom imaju dovoljno vode i hrane, što zbog visokih temperatura, a što zbog gužvi i zastoja. Onima kojima to okolnosti dozvoljavaju, savjetujemo da putuju u kasnim večernjim satima ili noću, jer će tada i temperature biti niže, a i ceste će biti rasterećenije.
4: Velike su gužve na graničnim prijelazima, a veći promet bilježe i trajektne luke. Najprometniji vikend bilježe i zračne luke, a uzletno sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je u subotu poslije podne pri slijetanju zrakoplova iz Madrida došlo do pucanja gume na prednjem stajnom trupu, izvijestili su i zračne luke. U zrakoplovu su bila 172 putnika i 6 članova posade, a nitko nije ozlijeđen. Uzletno sletna staza bila je zatvorena 2 sata, a iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu izvijestili su da pokreću sigurnosnu istragu.
2: Media Servis.
8: Vijesti.
4: Policijska uprava Vukovarsko-srijemska objavila je kako je jučer u popodnevnim satima u blizini Ivankova došlo do požara koji je obuhvatio dio suhe trave i raslinja te se proširio i na šumsko područje. Požar su oko 22 sata djelatnici vatrogasnih postrojbi stavili pod nadzor. Nakon očevida utvrđena je sumnja da je požar izazvan ljudskom radnjom. Nastavlja se sa utvrđivanjem svih okolnosti požara.
8: Media servis. Vijesti.
4: Na plaži Bilinžal u Lombardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, te se do danjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obavješteni inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.
8: Media servis. Vijesti.
4: Premijer Andrej Plenković su potpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama u kojem se zahtjeva koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica Europske unije i to nakon krizne situacije koja se dogodila u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike. Svoj komentar dao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. Ovo je situacija gdje je Europska unija tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski. I to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali.
8: Sport.
10: Nogometaši Lokomotive pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U susretu prvog kola na stadionu Aldo Drosina svladali su Istru rezultatom 3-2. U drugoj subotnjoj utakmici prvog kola Osijek je u Velikoj Gorici slavio s 2-0 protiv domaće Gorice. Bio je to službeni debit talijanskog trenera Federica na klupi osječkog prvoligaša, a njegova momčad odmah je stigla do vrijedna 3 boda. Strijelci za goste bili su Dolček i Omerović. Recimo je kako je dvoboj okupio dvije momčadi koje su prošle sezone vodile borbu za ostanak u ligi. Gorica je prvenstvo završila na 7. a Osijek na pretposljednjem 9. mjestu. U preostalim utakmicama kola Varaždin dočekuje Hajduk, a Rijeka će ugostiti Rudeš. Susret u Varaždinu počinju u 18:30, dok će na Rujevici dvoboj započeti u 21 sat. Martin i Valen Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariće na europskom prvenstvu u Italiji. U finalu su Sinkovići kroz cilj prošli treći s vremenom 6:08:35 iza srpske posade koja je osvojila naslov europskih prvaka, te španjolske koja je osvojila srebrnu medalju. Nedugo nakon prve stigla je još jedna europska brončana medalja za hrvatsko veslanje, a osvojio ju je četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Ispred njih na prvom mjestu završila je Njemačka, dok je druga bila Poljska. Hrvatski tenisač Mili Poljičak plasirao se u finale ATP Challengera u San Marinu, nakon što je u polufinalu sa 7-5 i 6-4 svladao Peruanca Varilasa. U finalu će igrati protiv boljeg i susret Argentinca Akoste i Litavca Gaubasa. Recimo kako je Poljičak u ovo četvrto finale na Challenger Touru i drugo ove sezone, nakon što je početkom godine osvojio Split Open. Recimo i kako je već osigurao značajan napredak na ATP ljestvici, a eventualnim osvajanjem naslova ostvario bi najbolji plasman u dosadašnjoj karijeri. Za Media servis, Petra Petrlić.
8: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo svježa janjetina, kilogram 10,89 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Spar, iznesi najbolje na stol.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić je na 15, Slavonski Brod i Daruvar broj 16, Karlovac je na 17, Osijek na 18, u Sisku je 19, Varaždin u 20, dok je Bjelovar na 23 stupnja Celzijeva, Zadar i Šibenik broj 25, Zagreb i Split 26, Rijeka 27, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano je u većini krajeva, vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska, vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni na istoku jugoistočni. jugoistočnim, na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
8: Media servis. Najbrža istina.

купила трактора. Мама купила трактора. Трайна нина.

0: klasični sklad.
1: Die Hälse schnüren zu.

klasični sklad. Poštovani slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji klasičnog sklada slušali smo dijela Wolfganga Amadeusa Mozarta sa kompakt diska Great Opera Moments u izvođenju Cecilije Bartoli, Kathleen Beattle, Placida Dominga, Edite Gruberove, Sumi Joe, Anne Trepko, Luciana Pavarotija, Hermana Preja. Urednik i voditelj emisije, profesor Ivan Tanta. Ugodan vam nastavak dana gdje god bili. Klasični sklad.

desete su donijele mnoštvo pjesama koje su u originalnim verzijama osvojile svijet. Melodije su putovale brže nego ikad preko radija, ploča i festivala, a mnoge od njih doživjele su novi život na našim prostorima. Nekih od njih prisjetit ćemo se i u danas.

mramor, kamen, željezo, jedna je od pjesama koja je kod nas doživjela nekoliko različitih života. Prvu verziju su 66. objavili Roboti, a kasnije su svoje prepjeve snimili Crveni koralji i Bijelo dugme. No iza naslova Marmorstein und Eisenbricht stoji 19-godišnji njemački roker Drafi Deutscher, koji je ovom pjesmom 65. ostvario jedan od najvećih uspjeha.

Sunčano popodne u izvedbi Žarka Dančua još je jedan primjer kako su svjetski hitovi 60-ih vrlo brzo dobivali svoje domaće verzije. Pjesmu Sunny Afternoon je Ray Davis napisao kao ironičan komentar na britansko društvo tog vremena. Glavni lik je bogataš koji se žali da mu je poreznik uzeo gotovo sve, što je bila aluzija na Vis

Pjesma koju smo upravo čuli u izvedbi Nade Knežević nije nastala kao izvorna domaća skladba. Za svoj prepjev naša je pjevačica koristila englesku verziju You Don't Have to Say You Love Me, koju je 66. godine otpjevala Dusty.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako otkazuje planirane napade na Iran. Tvrdi da su ga Iran i druge zemlje na Bliskom istoku zamolile da odgodi svaki napad te da su dogovoreni okviri sporazuma, uključujući ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Na temelju ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i isto tako opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana otkazati napad pod uvjetom da budemo u mogućnosti brzo postići dogovor. Država Izrael pridružuje mi se u ovoj obvezi, na posao svi obavite to, napisao je Trump. Nakon ove objave Trumpa, američki mediji su prenijeli kako je njoj kumovao telefonski razgovor sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom Bin Salmanom, koji je izrazio zabrinutost zbog njegovih planova za eskalaciju napada na Iran. Zadarska policija priopćila je kako je nakon očevida provedenog u suradnji s inspektorom zaštite od požara utvrđeno da je do požara koji je prekjučer navečer izbio na biogradskom području na predjelu Draga kod Pakoštana došlo zbog užarenih čestica nastalih uporabom pirotehničkog sredstva. U prostorijama policije u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Grad Zagreb je, kako je i najavio prošlog mjeseca, započeo s mjesečnim objavljivanjem stanja slobodnih mjesta u vrtićima kojeg planira stalno ažurirati. Tako je s današnjim datumom u Zagrebu slobodno 1250 mjesta, od toga je 811 slobodnih u gradskim vrtićima, od čega 234 u jaslicama, 373 mjesta slobodna su u privatnim i vjerskim vrtićima, od čega 208 u jaslicama, dok je još 66 mjesta slobodno u obrtima dadilja. Zahtjevi za upis podnose se digitalnim putem tijekom cijele godine, a detaljnije informacije o upisima i slobodnim mjestima u pojedinim vrtićima mogu se pronaći na stranici vrtici.zagreb.hr. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 29, Split broj 31, dok je Rijeka na 32 stupnja Celzijeva. Sunčano je u većini krajeva, vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Unidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Vi slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1992. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Značajni događaji koji su obilježili 1992. su
1: 15. siječnja Europska unija priznaje neovisnost Slovenije i Hrvatske,
0: 21. veljače Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda šalje mirotvornu emisiju UNPROFOR u Hrvatsku,
1: 22. svibnja Republika Hrvatska je primljena u Ujedinjene narode kao suverena i neovisna država,
0: 17. studenog ostvarena prva hrvatska internetska veza prema svijetu u sklopu tadašnjeg projekta, a današnje ustanove CARNET.
1: 29. prosinca u Ženevi su se SAD i Rusija složile oko sporazuma START 2, kojim se reducira strateško nuklearno naoružanje.
0: Osim događaja koje su obilježili 1992. vrijedi izdvojiti i poznate osobe rođene te godine, kao što su nogometaši Šime Vrsaljko, Tino Sven Sušić, Mark Andre Ter Stegen, Mohamed Salah, David Alaba te Marcelo Brozović. Te godine su se rodili glumci Fabian Pavao Medvešek, Doc Sean, Carla Delevingne, rodile su se i pjevačice Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato, kao i hrvatski pjevač Dino Jelusić.
1: Peto mjesto 1992. godine su zauzeli TLC i njihova Baby.

0: 1992. je bila godina kad je Hrvatska po prvi put nastupila kao samostalna zemlja na međunarodnim sportskim natjecanjima. Hrvatska je debitirala na zimskoj i ljetnoj olimpijadi.
1: 16. zimske olimpijske igre održane su u Albertville u Francuskoj. To su posljednje zimske olimpijske igre koje su se održale u istoj godini kao i ljetne. Nakon tih igara odlučeno je da ljetne olimpijske igre ostanu u ritmu pristupnih godina, a zimske igre da se pomaknu za 2 godine. Od tada se zimske igre održavaju u razmaku od 2 godine sa ljetnim igrama svake parne nepristupne godine. Hrvatska je na toj zimskoj olimpijadi nastupila sa 4 sportaša, ali medalju nisu osvojili.
0: 25. ljetne olimpijske igre održane su 1992. u Barceloni. Nakon igara u Minhenu 1972. ovo su bile prve ljetne igre na kojima su sudjelovale sve članice Međunarodnog olimpijskog pokreta, nakon niza igara na kojima su bilježeni bojkoti pojedinih država. Nakon 28-godišnje suspenzije ponovno je dozvoljen nastup u Južnoafričkoj republici, a Njemačka je ponovno nastupala ujedinjena. Raspadom SSSR-a pribaltičke zemlje su nastupale odvojeno, dok su ostale sastavnice bivše države nastupile kao združeni sovjetski tim. Prvi put su samostalno nastupile i bivše republike iz Jugoslavije, dok su natjecatelji iz ostatka krnje Jugoslavije zbog sankcija dobili pravo nastupa samo kao neovisni olimpijski tim.
1: Hrvatska je na olimpijadi u Barceloni nastupila sa 39 sportaša u 12 sportova. A tu olimpijadu najviše pamtimo po košarkaškom srebru. Medalje, točnije 2 brončane medalje, osvojili su još Goran Ivanišević i Goran Prpić u tenisu.
0: 1992. se održao nogometni euro u Švedskoj. Za njega se kvalificirala Jugoslavija, ali zbog razvoja događaja i raspada Jugoslavije, ona je bila diskvalificirana, te je Danska pozvana na turnir kojeg je i na kraju osvojila.
1: 1992. je bila godina novih početaka u hrvatskim sportskim ligama, te je tako krenula i nogometna liga sa 12 klubova. Hajduk je bio prvak, a Inter Zaprešić je osvojio kup. Sezona je bila jedinstvena po tome što nitko nije ispao.
0: Na 4. mjestu Billboardove top 100 ljestvice našla se Vanessa Williams sa pjesmom Save the Best for Last.

0: Iako je do 15. siječnja 1991. godine već nekoliko država priznalo Republiku Hrvatsku, tog dana je Hrvatsku priznalo još 20 svjetskih država, među kojima 12 država članica Europske unije.
1: Bila je to prekretnica u postupku priznavanja jer je odjednom to učinio niz država. Međunarodno priznanje Hrvatske je postupno uslijedilo nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. Istog dana razdruživanje je proglasila i Slovenija, a sljedećeg dana novo samostalne države su se uzajamno priznale.
0: Do kraja 92. Hrvatsku je priznalo još 7 zemalja: Finska, Rumunjska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Paragvaj i Bolivija. Prva azijska i islamska zemlja, ne računajući Tursku, koja je priznala Hrvatsku, je bio Iran, dok je od afričkih zemalja to bio Egipat. Hrvatska je potom 22. svibnja iste te godine primljena u Ujedinjene narode, a dotad su je priznale i Rusija, Japan, SAD, Izrael i Kina.
1: Sljedećih su dana europski mediji gotovo bez iznimke pozdravljali odluku svojih vlada, izuzev njemačkih medija koji su priznanje Hrvatske slavili i kao njemačku diplomatsku pobjedu. Ostali su isticali da su političari sa zakašnjenjem shvatili što se događa u tadašnjoj Jugoslaviji, kritizirajući njihovu dotadašnju neučinkovitost.
0: Priznanje je Hrvatska dočekala u vrijeme Domovinskog rata, kada je gotovo trećina zemlje bila pod okupacijom tadašnje JNA i srpskih pobunjenika.
1: Chris Cross sa pjesmom Jump našao se na trećem mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1990.

0: Iako je 1992. godina u Hrvatskoj obilježena ratom, te godine su se održali i prvi izbori u Hrvatskoj kao samostalnoj državi. Održani su prvi predsjednički izbori te drugi parlamentarni izbori.
1: Izbori za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske bili su drugi višestranački parlamentarni izbori u Hrvatskoj. Prvi nakon što je Hrvatska proglasila svoju neovisnost. Izbori su se održali u vrijeme rata 2. kolovoza 1992. zajedno s izborima za predsjednika Republike.
0: Izbori su se održali po novom izbornom zakonu kojeg je Sabor donio 9. travnja 1992. Izbori su se održali prema mješovitom, većinsko-proporcionalnom izbornom sustavu. 60 zastupnika se biralo u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj bira jedan zastupnik prema sustavu većina, a 60 zastupnika sa državne liste Donhotovom metodom
1: pobijedio je HDZ sa 44,68% glasova, dok je drugi bio HSLS sa 17,7. Vrlo slab rezultat ostvario je SDP, koji na prvim izborima bio druga stranka po snazi iza HDZ-a. Dobio je svega 5,5% glasova. Odaziv na izbore bio velikih 75,6%.
0: Na predsjedničkim izborima izlaznost je bila nešto manja. 74,9% građana sa pravom glasa je izašlo glasati. A s 1,5 milijuna osvojenih glasova, Franjo Tuđman je postao prvi predsjednik Republike Hrvatske.
1: Sir Mix-a-Lot i pjesma Baby Got a Back našla se na drugom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1992.
2: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like

0: Vijeće sigurnosti UN-a 21. veljače 1992. godine donijelo je rezoluciju o pokretanju mirovne operacije i slanju međunarodnih zaštitnih snaga u Republiku Hrvatsku. Snage UNPROFOR-a raspoređene su u 4 zaštićene zone: Istok, Baranja i Istočna Slavonija, Zapad, Zapadna Slavonija, Sjever, Kordun i Banovina, te Jug, Sjeverna Dalmacija i Istočna Lika.
1: UNPROFOR je u svibnju i lipnju 1992. godine preuzeo odgovornost za primirje u Hrvatskoj, a za nešto manje od 3 godine u Hrvatskoj zaštitne snage nisu ispunile zadaću uspostave vlasti na okupiranim područjima po načelu proporcionalne zastupljenosti nacionalnih skupina prije rata, razoružavanja paravojnih postrojbi, povratka prognanika i uspostave prometa.
0: UNPROFOR je trebao na području svoje odgovornosti razoružati pobunjenike, a umjesto toga je dozvolio formiranje pobunjeničke vojske. Nadalje, postrojbe pobunjeničke vojske su sudjelovale u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, posebno područje Bihaća, i to sve zbog neučinkovitosti UNPROFOR-a.
1: U mirovnoj misiji UNPROFOR-a je sudjelovalo 39.000 vojnika iz svih zemalja svijeta. Tijekom misije je poginulo 320 vojnika. Misija UNPROFOR-a je bila neuspješna, te se na proljeće UNPROFOR raspustio.
0: Prvo mjesto na Billboardovoj Top 100 ljestvici 1992. godine su zauzeli Boyz II Men i njihova End of the Road.

0: Druga je bila 37. Eurovizija koja je bila održana u Malmu. Linda Martin, predstavljajući Irsku, je pobjedila ovu Euroviziju s pjesmom Why Me. Na Euroviziji 92. nastavilo se tradicijom filmskih razglednica zasnovanih na svakoj zemlji. Ovu Euroviziju obilježilo je prvo i posljednje sudjelovanje Savezne Republike Jugoslavije. Jedina izvođačica Treće Jugoslavije bila je Ekstra Nena s pjesmom Ljubim te pesmama.
1: Zagreb Fest 1992. u sustav glasovanja ponovno uvodi jednu novinu, koja će ga odmah po njegovom svršetku stajati još jednog skandala. Naime, uz nagradu stručnog žirija dodjeljuje se i nagrada za najbolju skladbu, o kojoj odlučuju sami autori, sudionici festivala. Nakon mrtve trke, u trećoj rundi glasovanja, prema zbroju glasova samih autora na festivalu, nagradu Zlatni Zagreb dobiva Senad Galjišević za skladbu Voli me ili oslobodi me. Prema ocjeni stručnog žirija, Zlatna nota uručena je skladatelju Zrinku Tutniću za njegovu skladbu pod naslovom Santa Maria u izvedbi Maje Blagdan. Zanimljivo

0: je i da su svi izvođači na Zagreb Festu 92. morali uplatiti organizatoru po 1000 njemačkih maraka. A po završetku festivala u mnogih ostaje dojam gorčine s obzirom na spekulacije o namještanju nagrade autora njihovom kolegi Senadu Galjiševiću, koji ima suvremeni tonski studio te izuzetno dobre veze za organizaciju turneja po inozemstvu. Direktor festivala Drago Diklić novinu u sustavu glasovanja opravdava sumnjom u moguću kupovinu glasova publike, što poprilično neuvjerljivo zvuči s obzirom da su sumnje u regularnost glasovanja česta pojava Zagrebačkog festivala još od početka 70-ih godina.
1: Nakon jednogodišnje stanke, Zdenko Runjić ponovno je na čelu Hrvatskog festivala zabavne glazbe Split. Festivalsko 32. izdanje Vedrih nota održano je od 2. do 4. srpnja u vrijeme žestokih ratnih sukoba na području Hrvatske. Ugođaj koji se stvorio oko festivala bio je u potpuno suprotnosti s onim što se zbivalo u drugim dijelovima Republike Hrvatske. Sav taj vonj i šušur podsjećao je na najmirnije i najljepše splitske festivalske noći. Slično kao i u Zagrebu, na prokurativama je bilo drame među zvijezdama i šuškanja što su organizatori iskoristili za bolju prodaju festivalskih nosača zvuka. Za kraj još jedne retrospektive slušamo Bez tebe Olivera Dragojevića, koji je te godine osvojio prokurative.

Oliverovim evergreenom hrvatske glazbe Bez tebe stigli smo do kraja još jedne retrospektive. Kao i svakog puta, vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak, a do sljedećih povijesnih minuta ostanite uz valove Unidu radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli i prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
3: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Service.
2: Media Service. Najbrža istina. PBZ Info.
4: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
5: Hrvatska u dugotrajnom toplinskom valu, nastavljaju se i prometne gužve. Trump otkazao napad na Iran zbog, kako kaže, postignutog preliminarnog dogovora. Nastavlja se prvo kolo Supersport HNL-a. Hrvatski veslači osvojili dvije brončane medalje na europskom prvenstvu.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatsku je zahvatio toplinski val koji bi mogao potrajati i desetak dana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Zagrebačku, Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Kninsku regiju za moguće ekstremno visoke temperature. Ostatak zemlje iz istog je razloga u narančastom, osim Gospićke regije koja je u žutom. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
6: Dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
5: Posebno teško vrućine padaju djeci, stoga smo razgovarali sa pedijatricom Venerom Zaharijev Španiček, koja je za Media Servis naglasila kako je za djecu uz opekline od sunca izrazito opasna i dehidracija koju je potrebno na vrijeme prepoznati.
7: Suhinje jezik, može biti ona fontanela na glavi, može biti malo uvučena, mogu i slabije mokrt ili biti neuobičajeno razdražljivi. Kad se izlazi van, da dijete bude uvijek lagano obučeno u svjetloj, pamučnoj ili prozračnoj odjeći, svakako u sebe treba nositi tekućinu i to po mogućnosti običnu vodu ili čaj, nikako gazirane ili zaslađene sokove.
5: Uz to tu su i prometne gužve, stoga Nikolina Lukić iz Haka poručuje.
8: Svima koji planiraju putovati, savjetujemo da voze odmorni, u vožnji budu strpljivi, te da sa sobom imaju dovoljno vode i hrane, što zbog visokih temperatura, a što zbog gužvi i zastoja. Onima kojima to okolnosti dozvoljavaju, savjetujemo da putuju u kasnim večernjim satima ili noću, jer će tada i temperature biti niže, a i ceste će biti rasterećenije.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Do sad je evidentirano 16.173 ubijenih, od kojih je više od 5.500 djece, a najveći broj Roma je ubijen u ljeto 1942. godine. Središnje obilježavanje Samudari Pena u Hrvatskoj održava se na romskom memorialnom groblju u Uštici, u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Saborski zastupnik i predstavnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
9: Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. One postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome.
2: Media servis. Vijesti.
5: Zadarska policija priopćila je kako je nakon očevida provedenog u suradnji s inspektorom zaštite od požara utvrđeno da je do požara koji je prekjučer navečer izbio na biogradskom području na predjelu Draga kod Pakoštana došlo zbog užarenih čestica nastalih uporabom pirotehničkog sredstva. U prostorijama policije u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
2: Media servis. Vijesti.
5: Na plaži Bilinžal u Lombardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, te se do daljnjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obavješteni inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.
2: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako otkazuje planirane napade na Iran. Tvrdi da su ga Iran i druge zemlje na Bliskom istoku zamolile da odgodi svaki napad, te da su dogovoreni okviri sporazuma, uključujući i ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Nakon ove objave Trumpa, američki mediji su prenijeli kako je njoj kumovao telefonski razgovor sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, koji je izrazio zabrinutost zbog Trumpovih planova za eskalaciju napada na Iran. Trump nije dao danje pojedinosti o navodnom diplomatskom napretku, a Iran i druge zemlje u regiji uključene u pregovore nisu dale svoj komentar.
2: Sport.
10: Nogometaši Lokomotive pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U susretu prvog kola na stadionu Aldo Drozina svladali su Istru rezultatom 3-2, a odluka je pala tek u samoj završnici utakmice. U drugoj subotnjoj utakmici prvog kola Osijek je u Velikoj Gorici slavio s 2-0 protiv domaće Gorice. Strelci za goste bili su Dolček i Omerović. Igrač Jona Ježić je nakon susreta rekao:
11: "Zasluženo smo pobjedili, svaka čast ekipi Gorici, ali stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tešna išla lopta i u obrani smo stvarno borili."
10: Domaće prvenstvo se nastavlja i danas, a prvi na teren izlaze nogometaši Varaždina i Hajduka od 18:30. Od 21 sat kolo se zaključuje na Rujevici susretom Rijeke i Rudeša, a strateg Riječana Matija Škek uoči utakmice kaže:
12: "Jasno je da je ušao u ligu klub sa puno ambicija, a doveli su dosta novih igrača, da je to sasvim neki drugi kadar nego što je bio prošle sezone. Pogledali smo utakmice koje smo mogli, uživo je nešto čak, tako da mislim da što se toga tiče igrači će imati dovoljno informacija."
10: Martin i Valen Sinković jučer su osvojili brončanu medalju u dvojcu na Pariče na europskom prvenstvu u talijanskom Vareseu. U finalu su Sinkovići kroz cilj prošli treći iza srpske posade koja je osvojila naslov europskih prvaka, te Španjolske koja je osvojila srebrnu medalju. Martin je nakon utrke rekao:
13: "Vesele smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu."
10: Sljedeći izazov očekuje ih krajem kola na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Nedugo nakon prve stigla je još jedna europska brončana medalja za hrvatsko veslanje, a osvojio ju je četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Hrvatski tenisač Mili Poljičak plasirao se u finale ATP Challengera u San Marinu, nakon što je u polufinalu sa 7-5 i 6-4 svladao Peruanca Juana Pabla Varillasa. U finalu će igrati protiv Argentinca Diaža Acoste, a meč bi trebao početi u 20 sati. Uspješan je bio i Nikola Mektić. Hrvatski reprezentativac i njegov američki partner Austin Krajček izborili su finale parova na ATP turniru u Washingtonu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. najbrža istina.
14: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina, kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 28, Varaždin i Sisak broj 29, dok je Bjelovar na 30, u Slavonskom Brodu, Daruvar, u Zagrebu i Zadru je 31, Dubrovnik je na 32, Split broj 33, Šibenik 34, dok je u Rijeci 36 stupnjeva Celzijevih. Sunčano je u većini krajeva, vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska, vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Media servis. Najbrža istina.
15: Uniju radio.

0: attrattimi.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Prvi udarni turistički vikend u kolovozu donio je ogromne gužve na prometnicama diljem zemlje, ali i na graničnim prijelazima. Na većini prijelaza sa Srbijom i BiH čeka se po nekoliko sati na ulazi i izlazi iz zemlje, a najgore je na granici sa Crnom Gorom, gdje su više satna čekanja na graničnim prijelazima Karasovići i Vitaljina. Načelnik općine Konavle Božo Lasić upozorio je da je područje praktički prometno paralizirano, te da je zbog toga aktivirao stožer civilne zaštite. Višesatno čekanje poseban je problem zbog visokih temperatura, zbog čega je organizirana i cisterna s pitkom vodom. Zbog visokih temperatura upaljeni su crveni meteo alarmi u Zagrebačkoj regiji te na sjeveru zemlje, kao i na kninskom, dalmatinskom, dubrovačkom i istarskom području. Istok zemlje je u narandžastom kao i karlovačka regija, dok je gospićka u žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
2: Pod utjecajem ogranka anticiklona iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe, idućih dana će se zadržavati vrlo topao i suh zrak. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji, te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
0: Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić blizu je preuzimanja reprezentacije u Aziji, piše Slobodna Dalmacija. Dalić je u razgovoru otkrio kako rad u klubu za njega ne dolazi u obzir, a istaknuo je i kako je poziva bilo i više nego dovoljno nakon što je napustio klub u Vatrenih. Poručio je da će odluku o novom reprezentativnom kormelu donijeti vrlo brzo, a najrealnije je, kaže, opcija u Aziji, međutim nije otkrio o kojoj zemlji bi moglo biti riječ. Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Rijeci visokih 39, u Splitu 37, Osijek se grije na 35, dok je u Zagrebu stupanj manje. Sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren, na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točno.

0: U Drugom svjetskom ratu
1: najveće tragedije postaju moguće kada društvo izgubi osjetljivost na nepravdu.
0: Hajdu gostuje kod Varaždina, Rijeka dočekuje Rudeš.
2: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Prvi udarni turistički vikend u kolovozu donio je i ogromne gužve na prometnicama diljem zemlje, ali i na graničnim prijelazima. Na većini prijelaza sa Srbijom i BiH čekalo se po nekoliko sati na ulazi i izlazi zemlje, a najgore je na granici s Crnom Gorom gdje se zbog kilometarskih kolona čekalo satima. Načelnik općine Konavle Božo Lasić upozorio je da je područje praktički prometno paralizirano, te da je zbog toga aktivirao stožer civilne zaštite. Nastavlja se i toponski val, a temperature su dosezale 39 stupnjeva. Zbog toga je Državni hidrometeorološki zavod izdao crvena upozorenja za veliki dio zemlje. Toponski val mogao bi potrajati i do tjedan dana.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi u slučaju tragedije u Svetom križu Začretju. Tamo su u požaru podsjetimo smrtno stradali dvoje maloljetnika i 46-godišnjak, čija tijela su prevezena na obdukciju. Policija je objavila kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Resorni ministar je rekao kako vlada stoji na raspolaganju obitelji u ovim teškim trenucima, te je spremna.
3: I iskazati također spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji. Mi stojimo na raspolaganju, naši interventni timovi kao i uvijek izlaze od materijalne pomoći pa do psihosocijalne. Ne mogu sakriti svoju potresenost.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu samo Dari Pen, obilježava se i u Hrvatskoj u spomen na dan kada je 1944. u koncentracijskom logoru Auschwitzu ubijeno gotovo 3000 Roma.
4: Na današnji dan sjećamo se tisuće Roma ubijenih u koncentracijskom logoru Jasenovac. Središnje obilježavanje održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca. Saborski zastupnik i predstavnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
1: Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. One postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome.
4: Životi svih žrtava pripadaju zajedničkoj europskoj povijesti i podsjećaju nas na to koliko je ljudsko dostojanstvo krhko, jer
1: sjećanje nije samo izraz poštovanja prema mrtvima, ono je odgovornost živih.
4: U ime vlade ministar Alen Ružić.
3: Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
4: Na obljetnicu nisu došli premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, niti predsjednik Zoran Milanović. Ružić je o tomu rekao.
3: Ova moja funkcija nije protokolarna u tom smislu, nego je vezana uz resor i da sam u trajnom kontaktu i sa premijerom osobno u čiji sam ime ovdje.
4: Kajtazi je naglasio da Sabor ima 6 potpredsjednika, a vlada 7 i da je barem netko od njih mogao doći.
1: Žao mi je, ja mogu da shvatim obaveze predsjednika države, predsjednika vlade i predsjednika Hrvatskog sabora, ali ne mogu da shvatim da bar jedan nije mogao doći na komemoracije.
4: Za Media Servis, Paola Bernadi.
2: Media Servis Vijesti plus.
0: Trump je otkazao novi američki napad na Iran, rekavši da je mirovni sporazum time više moguć. Ukrajina je odgovorila na rusko raketiranje Kijeva, a migranti koji su preplavili Seutu većinom su vraćeni u Maroko.
5: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako otkazuje planirane napade na Iran, tvrdi da su ga Iran i druge zemlje na Bliskom istoku zamolile da odgodi svaki napad, te da su dogovoreni okviri sporazuma, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Pristao sam nam za buduću korist svijeta otkazati napad pod uvjetom da budemo u mogućnosti brzo postići dogovor. Država Izrael pridružuje mi se u ovoj obavezi, na posao svi.

0: i obavite to, napisao je Trump. Ukrajinske snage napale su tijekom noći rusku zračnu luku u Engelsu, rafineriju nafte u Saratovu i skladište trgovačkog giganta u Novosemejkinu. Dan ranije Rusija izvela velike napade na civilnu infrastrukturu u Kijevu, a u raketiranju je poginulo najmanje 10 ljudi, Kijevljanka Hana Trah.
1: Kad sam se vratila kući, sve je na balkonu bilo uništeno. Dva razbijena prozora, staklo posvuda, to je noćna mora. Tko je mogao ovako nešto očekivati? Ne znam kako mogu tako udarati. Vidite, pod ovakvim okolnostima nemate uopće vremena prije nego što rakete već lete. Imamo samo nekoliko sekundi nakon upozorenja.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroko nakon priljeva najmanje 50 tisuća ljudi. Ipak mnogi i dalje lutaju ulicama, noće u parkovima i na javnim površinama te pokušavaju pronaći prijevoz natrag. Jedan od njih, Mujahid Ahmed, za Reuters se ispričao. Radije bih umro ovdje nego se vratio. Vidio sam da ljudi dolaze u tisućama pa sam rekao idem pokušati. Ja nisam Marokanac, ako me žele vratiti, treba me vratiti kući. Možete li vratiti ljude u zemlje koje imaju ratove i krize? I mi smo ljudi. Nakon kritika europskih saveznika, španjolske vlasti krenule su s postavljanjem plutajuće barijere na morskoj granici između Ceute i susjednog Maroka. Za Media Servis, Anton Perović.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: S ciljem da pomogne putnicima, Europska unija izmijenila je neka važna pravila avioprometa. O izmjenama razgovarali smo s nekim od ključnih aktera koji su ih i ispregovarali.
4: Nakon 13 godina pregovora, Europska unija postigla je dogovor o izmjeni pravila putovanja avionima. Promjena je mnogo, a neke od njih je u razgovoru za Media Servis komentirao zastupnik u Europskom parlamentu i glavni pregovarač pri krojenju novih pravila Andrej Novakov.
5: Prikazana cijena karte će uključivati i ručnu prtljagu. Nitko neće biti zavaran malom cijenom kofera pa da kupi kartu za 50, a onda ona naraste na 150 eura. Netko će reći da bi želio putovati bez kofera i pitati zašto bi ga morao platiti. Moći ćete odabrati putovanje bez kofera i cijene će biti niže.
4: Osobe s invaliditetom, trudnice i putnici smanjene pokretljivosti imat će pravo na besplatno susjedno sjedalo za pratnju. Također, osoba koja putuje s djetetom mlađim od 14 godina će do njega moći sjediti bez ikakve naknade. Uvode se i promjene zbog kojih će putnicima biti lakše doći do kompenzacije u slučaju odgode ili otkazivanja leta. Aviokompanije će morati kontaktirati putnika koji imaju pravo na kompenzaciju i objasniti im kako da dođu do novca. Andrej Novakov.
5: Trenutačno samo 11% putnika može dobiti kompenzaciju. Oko 90% onih koji imaju pravo na kompenzaciju ne mogu ju dobiti. Iznosi kompenzacije će ostati isti kao do sada, ali će putnici taj novac dobiti.
4: Glasnogovornik Međunarodne udruge za zračni prijevoz Chris Gouter je u razgovoru za Media Servis novi zakon nazvao propuštenom prilikom da se avio prijevoz učini boljim i za putnike i za aviokompanije.
6: Aviokompanije već imaju svaki poticaj da putnike na vrijeme dovedu ondje gdje trebaju biti i da im pruže korisničku podršku jer ima toliko konkurencije. Konkurencija već znači da aviokompanije moraju biti osjetljive na potrebe potrošača.
4: Izmjene stoga, tvrdi Gouter, neće puno doprinijeti ni kvaliteti ni priuštivosti avioputovanja jer nisu uvedene neke ključne promjene. Naprimjer, aviokompanije su željele uvesti promjenu kojom bi putnici imali pravo na kompenzaciju nakon što im let kasni 5 sati, a ne 3 sata kao što je sada. To bi, smatra Gouter, bilo dobro i za putnike.
6: Mnogi letovi koji kasne 3,5 ili 4 sata jednostavno se otkazuju. Putnici to ne žele. Oni bi puno radije stigli na svoje odredište čak i ako je let zakasnio.
4: Kašnjenje letova, napomenuo je Gouter, često ni ne uzrokuju aviokompanije koje zbog njih isplaćuju kompenzacije.
6: Kašnjenje je rezultat faktora poput loše kontrole leta, zbog čega se broj kašnjenja u posljednjem desetljeću udvostručio. Nova pravila ne čine ništa da bi poboljšala rad kontrole leta, tako da je ovo propuštena prilika da se obračuna s pravim razlozima kašnjenja letova.
4: I Novakovi Girethova bi u budućnosti voljeli da u cijenu aviokarte bude uključena ručna prtljaga te da se razina kompenzacije poveća s inflacijom. Iste bi promjene željela vidjeti voditeljica Odjela za politike i provedbu organizaciji potrošača Euroconsumers Els Brugeman, koja je za Media Servis komentirala novi zakon.
7: Je li apsolutno savršen? Naravno da nije. Postoje neke stvari koje bismo voljeli implementirati, ali nisu u finalnoj verziji zakona. Možda je to malo gorko slatko, ali u konačnici možemo reći da se radi o velikim pobjedama za potrošače.
4: Promjene će na snagu stupiti u drugoj polovici 2027. godine. Za Media Servis, Božo Filip Marković.
2: Media Servis, Vijesti Plus.
3: Brač Film Festival u Supetru će od 6. do 9. kolovoza 12. godinu zaredom postati mjesto okupljanja mladih filmaša, ali već etabliranih autora. Ovogodišnje izdanje obilježit će regionalni filmski hitovi i gostovanja istaknutih domaćih i međunarodnih zvijezda.
8: Festival ove godine otvara film Paviljon redatelja Dine Mustapića. Njime je otvoren i ovogodišnji Sarajevo Film Festival, a osvojio je publiku diljem regije, rekao je u razgovoru za Media Servis direktor festivala Bruno Mustić.
9: To je bosansko-hercegovačka komedija koju dolaze predstaviti glumci regionalne zvijezde Mija Karanović i Zijak Sokolović. Taj film će i otvoriti Bračni festival Svetokolovo za 21.30.
8: Da, nakon rezerviran je za pobjednika ovogodišnjeg Pula Film Festivala, film Koke redatelja Igora Jalinovića, ističe naš sugovornik.
9: Koji je bio apsolutni pobjednik ovogodišnjeg Pula Film Festivala, između ostalog osvojio veliku zlatnu arenu za najbolji film i glumica Snježana Sinovčić-Šiškovi osvojila zlatnu arenu za najbolju glavnu glumicu i također ona dolazi na Brač predstaviti film.
8: Jedno od najzvučnijih međunarodnih imena ovogodišnjeg izdanja je jedan od najboljih britanskih producenata Graham Broadbent, čiji su filmovi osvojili brojne BAFTA i Oscare.
9: To je producent hitova kao što su Tri plakate izvan grada, In Bruges, Best Exotic Marigold Hotel. On je bio prije dvije godine na festivalu, održao je masterclass, jako mu se svidjelo i dolazi ove godine opet održati masterclass za mlade studente i filmaše.
8: A upravo je studentima i mladim filmašima ovaj festival prilika da se dodatno educiraju ili predstave svoje radove, ističe producentica festivala Ana Sikavica.
10: Pešćemo drugi dan festivala, će nam Mira Karanović i Zijak Sokolović u knjižnici Supetar održati kratki masterclass o svom radu. Također, treći dan festivala, poznati producent, naš dugogodišnji gost, Graham Broadbent, će također u knjižnici Supetar održati masterclass.
8: Posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzimaju kratkometražni studentski filmovi.
10: Jer vjerujemo da upravo u toj formi nastaju neki ono najuzbudljiviji novi autorski filmovi i ovogodišnja selekcija u biti okuplja mlade autore iz filmskih akademija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. I u principu neki od tih filmova već privlače pažnju na međunarodnim festivalima, a evo Brač Film Festival jedva čeka da ih ugosti.
8: Sikavica pojašnjava o kojim se točno autorima radi.
10: Dolazi nam Milica Vujasin s filmom Kao da me nema, Stefan Košević i Laura Vuksan s filmom Tri live, Armin Čulić s filmom Čekam na vlak, te Andrija Čurović s filmom Topija.
8: Posjetitelji festivala uz glavni filmski program moći će uživati i u brojnim popratnim radionicama, ali i glazbenom programu. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
2: Pregled tjedna.
3: Tjedno na izmaku u Hrvatskoj dominirale su ekonomske teme, od rasta cijene goriva do pada inflacije, dok situacija s afričkom svinjskom kugom i dalje zabrinjava.
5: Tjedan je započeo s informacijom o poskupljenju goriva. Litra benzina otišla je 8, dizela 16, a plavog dizela 19 centi gore, što je odmah trigiralo i najavu poskupljenja ostalih proizvoda i usluga, s čime se nije složio potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
11: Proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
5: Upitan je koliko je prostora ostalo vladi da intervenira u cijene goriva u budućnosti. Kaže, za dizel je izgubljen manevarski prostor, a za benzin on iznosi 2 do 3 centa, no tu je europska trošarina.
11: Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
5: Dodatni manevarski prostor pronašla je vlada kako bi smanjila inflaciju. U javno savjetovanje upućen je tako paket izmjena poreznih zakona vezan uz antiinflacijske mjere. Za oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika koji više od 50% dobiti ostvaruju u Hrvatskoj, uvodi se dodatni porez na prekomjerne profitne marže. Tolerirat će se povećanje od 15%. Porezni tretman neće se povećati za više od 83% obrtnika koji imaju godišnji prihod od 40.000 eura, dok za ostale dolazi do smanjenja priznatih izdataka i korekcije koeficijenata za doprinose.
11: Svi oni koji nakon ovih izmjena budu nezadovoljni mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove adekvatno. Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
12: Da tu nema pravde u oporezivanju, smatra predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić.
13: Vladine mjere su antisocijalne, možemo reći da vlada ovom politikom nastavlja u istom smjeru, a to je smjer ukidanja svih onih malih. Prvo se krenulo s poljoprivrednicima, pa zatim s malim trgovinama, a sada i sa iznajmljivačima. Znači to je primjer čisto korporativnog kolonijalizma.
12: Ove mjere jedan su od razloga zbog kojeg je udruga Glas poduzetnika najavila prosvjet na jesen. Na odgovor je stigao od premijera Andreja Plenkovića.
14: Očito da na 15 dana dignemo sve mjere vlade. Sve da ih ukinemo samo kao test. Da vratimo stope PDV-a onakve kakve su bile prije krize, da ukinemo sve subvencije koje god postoje na energente. Što ćemo onda?
12: A baš njihove mjere, tvrde vladajući, jedan su od razloga usporavanja inflacije koja ovaj mjesec iznosi 3,9% na godišnjoj razini. Istovremeno ne usporava širenje afričke svinjske kuge. Ukupan broj zaraženih svinja koje se drže na objektima ove godine porastao na 127, rekao je resorni ministar David Lajčić. Uz divlje svinje i ljudski faktor, veliki problem predstavlja ilegalni uvoz.
15: U Srbiji imamo otprilike 6 puta više eutanaziranih svinja, 6 puta više zaraženih gospodarstava, a svejedno nam dolaze prijave s terena da u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte.
12: A čini se kako tjeran u Hrvatskoj ne može proći bez uhićenja koje odjeknu u javnosti. Tako je iza rešetaka na kratko završio bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, i to zbog koruptivnih kaznenih djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. A nakon silnih afera u hrvatskom sportu izabran je novi čelni čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora. Sljedeće 2 godine to će biti Josip Vavrodić. Za Media Servis, Jura Koprek. Sport.
16: Večeras se igraju 2 preostale utakmice prvog kola Supersport HNL-a. Varaždin dočekuje Hajduk, dok povratnik u najelitniji rang hrvatskog nogometa Rudeš gostuje kod Rijeke. Hajduk je u oči prvenstva odigrao 4 službena susreta u kvalifikacijama za Europsku ligu, te su u posljednjem od njih poraženi 4-0 od Pafosa na Cipru, čime su završili svoj put u ovom natjecanju, te europske kvalifikacije nastavljaju u okviru konferencijske lige. Trener Hajduka Gonzalo Garcia u oči Varaždina.
17: Jasan plan igre, zadržali su većinu igrača i doveli nekoliko novih, rade jako dobro u tišini i razvijaju igrače.
16: Susret počinje u 18:30, a nakon njih se od 21 sat kolo zaključuje na Rujevici. Riječani za sebe imaju 2 pobjede protiv Derry City-a, što je odličan uvod za nove izazove u domaćem prvenstvu, smatra trener Matija Škek.
18: Pa ja mislim da je svaka pobjeda dobra, jer normalno nositi neku sigurnost, nositi samopouzdanje, što je jako bitno za mlade do ekipu, kao što smo mi, tako da mislim da možemo iz te 2 utakmice izvući samo pozitivo. Sa time da, jasno, prvenstvo počinje, to je neka druga priča, to je maraton 36 kruga, ali treba od početka biti koncentriran, fokusiran i sa nekom dozom poštovanja do svakog protivnika u ligi.
16: U preostalim utakmicama kola Dinamo je bio bolji od Slaven Belupa 2-0, a istim rezultatom je Osijek sladao Goricu. Lokomotiva je pobijedila Istru 3-2. Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić blizu je pronalaska novog posla, a najrealnije je da će to biti negdje u Aziji, prenosi Slobodna Dalmacija. Dalić je u razgovoru otkrio kako mu rad u klubu ne dolazi u obzir, a istaknuo je i kako je poziva bilo i više nego dovoljno nakon što je napustio klub u Vatrenih. Odluku o novom reprezentativnom kormilu donijeću vrlo brzo, jer želim početi novi posao već u prvim danima jeseni. Kako sada stvari stoje, najrealnija opcija je dolje u Aziji, poručio je Dalić. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Na kraju ponovimo, toplinski val ne posustaje. Vikend obilježile gužve i više satna čekanja na graničnim prijelazima.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
19: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina, kilogram 10,89 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočnim, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

60. su donijele mnoštvo pjesama koje su u originalnim verzijama osvojile svijet. Melodije su putovale brže nego ikad preko radija, ploča i festivala, a mnoge od njih doživjele su novi život na našim prostorima. Nekih od njih prisjetit ćemo se i u

Mramor, kamen, željezo jedna je od pjesama koja je kod nas doživjela nekoliko različitih života. Prvu verziju su 66. objavili Roboti, a kasnije su svoje prepjeve snimili Crveni koralji i Bijelo dugme. No iza naslova Marmorstein und Eisenbricht stoji 19-godišnji njemački roker Drafi Deutscher, koji je ovom pjesmom 65. ostvario jedan od najvećih uspjeha.

sunčano popodne u izvedbi Žarka Tančua još je jedan primjer kako su svjetski hitovi 60-ih vrlo brzo dobivali svoje domaće verzije. Pjesmu Sunny Afternoon je Ray Davis napisao kao ironičan komentar na britansko društvo tog vremena. Glavni lik je bogataš koji se žali da mu je poreznik uzeo gotovo sve, što je bila aluzija na

Pjesma koju smo upravo čuli u izvedbi Nade Knežević nije nastala kao izvorna domaća skladba. Za svoj prepjev naša je pjevačica koristila englesku verziju You Don't Have to Say You Love Me, koju je 66. godine otpjevala Dusty Springfield.

0: albumi po izboru glazbenih urednika Unidu Radija. Megafon. Odabrala Dajana Brala. Megafon.
1: Dragi slušatelji, na Megafon stavljamo album Mondo Visione talijanskog pjevača i kantautora Luciana Ligabue. Osim što se bavi glazbom, ovaj svestrani umjetnik bavi se i filmom, ali i pisanjem, pa je tako za svoje romane Fuori ed Entro il Borgo, La Neveste ne frega, ali i kolekciju poezije Lettere d'amore nel frego dobio mnoštvo nagrada. Mi ćemo se posvetiti onoj glazbenoj strani ovog umjetnika. Ligabue je u svijet glazbe ušao davne 1987. kad je osnovao bend Orazero. Dugi niz godina rada u glazbi čini ovog pjevača najuspješnijim rockerom, ali i zaštitnim znakom talijanskog roka. Oni koji ga znaju vjerojatno će se sjetiti njegovih vrlo popularnih hitova Baliamo sul mondo, Perso le parole i najuspješnijeg hita Certe noti. Za vas koji znate Ligabuea, album Mondo Visione neće razočarati, a nadamo se da će se svidjeti i vama koji ćete ga tek upoznati na 97.5.

0: Mondovision je Ligabueov 10. studijski album objavljen u studenom 2013. Ovaj rock album karakterizira onakav rock kakvom ga Ligabue zamišlja. On je rekao, za mene je rock mogućnost vikanja onoga što želim bez suzdržavanja. Mondovisione ili vizija svijeta. A kako zvuči njegova vizija samo na valovima Unidu radija.
1: Megafon.

Sole della Terra, pjesma je koja se nalazi na albumu Mondo Visione talijanskog pjevača Ligabua, govori o ekonomskoj, društvenoj, ali i o krizi identiteta. Il sale, na hrvatskom sol, koja se inače koristi da bi se steriliziralo tlo, u ovoj pjesmi simbol je ljudske indiferentnosti i nezainteresiranosti. Nešto drugačije, a tu se Lej pjeva o ljubavi muškarca prema ženi. Po osjećaju kad pored svih žena svijeta muškarac vidi samo jednu, Ligabue kaže: u životu ne postoji ništa konačno, ali reći osobi ti si ona prava blizu je toga, jer znači ti si osoba koju sam tražio i s kojom sam želio provesti cijeli svoj život, ma zapravo ženit ću te. Tu se Lej na valovima Unidu radija.

0: Sonja da reforma al mondo, došli smo do kraja megafona na kojeg smo stavili album Mondo Visione talijanskog pjevača Ligabuea. Za vas je ovaj album odabrala Dajana Brala, a vi birajte dobru glazbu i ostanite na valovima Unidu Radija.
1: Slušajte megafon.
2: Ovo je Unidu Radio.

Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Unidu Radio.

your life.

Unido Radio.